0: Det var Bee Gees med How Deep Is Your Love som du hade valt deg ut, Tyra, Theodora og Tronstad. Var det kalt det vakreste kjærlighetssangen fra 70-tallet?
1: Ja, det ikke det? La oss bare...
0: Ja,
1: den holder oss.
0: Den holder enda. Mm. Du, Gunn Smeplassen, nabogutten Pelle, de har et utrolig herlig forhold.
1: Ja.
0: De bestekompis.

0: store penger generelt enn jeg redd for en slags form for kulturelite som jeg selvfølgelig kan klatre opp I selv. Fordi at kultureliten har du muligheten til å liksom, det et slags form for meritokrati kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt, altså det finnes ingen, det som å se inn I en slags glassvegg som helt uknuselig.
1: Det her ett av skälen til hvorfor jeg imot monarkin som system. At de ju creme de la creme av adel.
2: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer.
1: Absolut,
2: ikke?
1: Men det ju så, man missar lite med monarkin. För att, alltså, de så här, monarkin så skickliga på att de varken de eller vi. De varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
0: Jag är helt enig och som en tåler gott en familj som ett symbol. Jag vill bara inte
1: ha av det. Jag vet att ni är royalister men jag måste väl få fortsätta för vara republikaner.
2: Men alltså vi talar ju ofta om den kulturella överklass och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här som är kungafamiljen. Och det tillader jag att den finns. Og jeg kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
1: Som du selv tilhører, ja.
2: Ja, nemlig, helt klart. Og jeg synes, at det er, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger, som den norske, falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet, ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris, ikke? Og det der, vi ryger ind I den kognitive dissonans, ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårligt til at se vores egne blinde punkter, det er klart, ikke? Og der har vi jo I dette program en fantastisk funktion I forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der altså noget komisk I, at I I Norge taler om grøn olie, for eksempel. Og det kan man egentlig gøre I Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk. Ja. Ikke?
0: Nej, men det derfor, det derfor jeg elsker at være sammen med dig en gang I uken. Og nu det sidste programmet før sommeren, men vi må ha ukens hiss og diss. Hiss og dis. Hassan.
2: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her, for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været I stand til at fremstille bioolie. Altså brændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget forøget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Altså det er simpelthen, nu bygger man fabrikker I Åbenrå for eksempel. Mærsk har investeret stort I det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største I Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de I gang med at udvikle. Mm. Jeg ikke sikker på, at Norge vil hisse dette,
0: ligesom jeg vil,
2: men jeg gør det. min dis går til juvelen I dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, I en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigemænd, at man har været stærkt beruset I ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret de andre medarbejdere I fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden.

0: min far og farfar. Altså, jeg husker jo farfaren min som en sånn stille mann. Så jeg, men jeg husker han hadde et smil og at han lo noen ganger, men han sa, jeg kan ikke huske liksom at han sa noe. Han tok meg jo med på oppe i Holmenkollen for å gå på ski en gang, og jeg husker på en måte at vi gikk på ski, men jeg kan ikke huske at det ble sagt noe. Og det ikke sikkert at det ble. Det var ikke orda uten, det var ikke orda først og tanken etterpå. Det var... Nei, kanskje han led av det samme, da, at man vet ikke hvordan man skal si det, og så velger man å la være. Det er jo det tryggeste, på en måte.
1: Hva med din egen far, da?
0: Nei, han er jo... Jeg skal ikke si en stille mann, men akkurat det å si det man føler, på en måte, det man tenker og hva man syns, det sitter nok langt inne. Han har jo sagt man må ikke gjøre seg avhengig av ros. Han har noen sånne læresetninger, og det er et av dem. Og jeg ikke sant, på et vis så kan jeg jo si meg enig at jeg skjønner jo hva han tenker, og det man mener med det er at hvis du hele tiden sier så flink du er, og så blir det en slags sånn, da er det handler om, at alt skal roses og alle skal få vite hvor fantastiske de er hele tiden. Da har det på en måte ingen verdi.
1: Men fikk du ros da du var liten?
0: Nei, altså det var vel ikke ros som kom først. Ros satt jo langt inne. Men så var jo ikke jeg så avhengig av ros heller da.
1: Nei.
0: Men det var vel hele tiden slags hint om at ting kan være bedre. Det finnes folk og idealer å strekke seg etter i verdensklasse. Og så lenge du på en måte alltid har noen som er flinkere og bedre, så trenger du ikke være så jævlig fornøyd med det du gjør. Men jeg, altså, for meg, jeg må jo bare si at det, jeg tror det er en sunn ting, og at det har bikket fullstendig over i dag den andre veien, med ros og tilbakemeldinger, likes og smilefjes og hjerter, som er altså en orgie i ros, som virker litt mot sin hensikt, da.
1: Mm. Ok, Jon. Er du klar til å lese diktet høyt? Har du gjort det før?
0: Nei, jeg har ikke gjort det før. Jeg kan prøve.
1: Ja. Hva er diktet?
0: Diktet heter «Jeg går omkring» av Arnulf Øverland. Skal jeg kjøre på?
1: Kjør på.
0: «Jeg går omkring og tar på en og annen ting som mine hender er fortrolig med. En gammel snadde og en lysestake, og jeg har gjemt et blåmalt øsekar. Det er de eldste tingene jeg har, de bringer stunder av mitt liv tilbake. Jeg tar i stolen der jeg ofte satt, i drøm og grubleri til langt på natt, og plutselig fornemmer jeg at tiden er det som var, og som er lenge siden. Nå er det kveld. Jeg tar på tingene. Jeg tar farvel. Jeg ser på henne og på barna våre. Det er vel mangt jeg gjerne ville si. Jeg får det ikke til. Jeg går forbi. Og sakte stryker jeg dem over håret. Og jeg mener jo der at de siste fire linjene, jeg tenker... Dagen er slutt, jeg skal gå og legge meg. Og så har du denne situasjonen. Du står i stua, barna sitter der, og så ser du på henne og barna, og så er det da, det er mangt jeg gjerne ville si. Ikke sant? Du står med positive følelser, da. Du er rørt, du er

0: Då lät det.
1: Du är förnöjd?
2: Ja, förnöjd med den. Den det är fel harpe.
1: Du ska vara med på landskapslek, Harald.
2: Ska det.
1: Blir det med skördelogg och harpe?
2: Ja, det gör det. Jag tänkte att jag skulle pröva på G-harpe och IEA. Olika toner. Så är det något dansing. Och på vanlig ismadde och jag ringer.
3: Ja, det blir någon travle dag för familjen Stulin Ropstad under landskapsleken. Och han med hörde här, det var en Harald där vi var med in i smia där han logo munharpa. Ifrån Evje så tar vi turen nordover dalen där målet är Rysta som är ett av tettstedene i Valle kommune. Her møter vi Kvear Elbjørg Trydal Rysta, som er en av de sångarene i Setesdal som fører den rike vokaltradisjonen i dalen vi har. Og Elbjørg, i likhet med resten av Setesdalen, så ser hun frem til å få landskapsleken til Setesdal og til Hovden.
4: Jeg gleder meg kjempemye. Det var kjempegammel. Det, ja. Jeg ser frem til det. Det gjør jeg.
1: Har du vært mye involvert i forberedelsen?
4: Ikke så mye faktisk, fordi at jeg har haft så mye andre styre med i år. Men ja, det er jo denne åpningskonserten da, som jeg skal være med på, og den er det jo øvinger til. Men jeg har ikke vært i noen form for styre. Det har jeg ikke.
1: Kapplek og landskapplek, hva betyr det for deg?
4: Hva det betyr for meg? Nei, jeg har jo vokst opp med det da. Jeg har vært på Adde Setesdalskapplaken der jeg har vært, og så jeg har vært på en landskapplek før. Da jeg var på Rjukan. Det var kjempegammel, koste meg veldig mye. Og ellers så var det jo mest kapplekker når jeg var lite, da har mamma og pappa kunnet takke meg med, og så.
1: Du skal stille i vokalklassen i år, Elbjørg. Hvordan det blir det?
4: Nei, det var bra. Jeg er jo i vokal B da. Så det har jo vært gammel med et napp, men vi får se hvordan det gjenger.
1: Har du bestemt hva du skal fremføre under kapplekken?
4: Det var nok en stev, det er nok det. Jeg er veldig glad i stev, og liker veldig godt å framføre det.
1: Hva ser du å stå på i kapplekscenen?
4: Det er jo skummelt, eller jeg er jo spent, men mest av alt så gleder jeg meg. Jeg er litt så, det gjenger som det gjenger, og gjengen er godt, så er det gøy, og om de ikke gjør det, så er det gøy å framføre også, og være med på det.
1: Når begynte du å synge?
4: Jeg stod på scenen for første gang når jeg var 3 år. Jeg begynte i lærersjø Kirsten Bråtenberg når jeg var 5. Og etter det har jeg bare held på.
1: Når du har gått bort med en Kirsten, da, hva du har lært og inne?
4: Alt mulig. Hun er jo helt full av informasjon. Og, ja, det, hun har så mange bøker, og hun har så mye å lære vekk, at jeg gikk liksom til hun en gang i vika etter skolen, fordi da var det god avstand fra skolen min til Kirsten, og så var vi først litt i fjose, og så reiste vi inn, og jeg for noen sted, hvor jeg tok opp, og reiste hjem, lærte meg å komme tilbake neste vike. Det var egentlig så det var.
1: Hva er det å gå i lære bort med en person som har lært det her, og på en måte bruker det aktivt, og så at det er noe som går i arv og i tradisjon, og at det er noe som har levd lenge?
4: Det er veldig spennende, og jeg liker veldig godt å kunne noe som ikke så mange andre kan, og det er veldig, jeg merker det at hvis eier jeg var kjent med spør, ja, hvor driver du med, så kan jeg si folkemusikk, og ja, vet jeg sier fotball og håndball, og det er sånn vanlige ting, og det er kjempegøy det også. Men hvis jeg sier folkmusikk, så varer folk så, hæ, sær, det er kjempekult. Og så må jeg fortelle meg om det, da. Det, ja.
1: Er det mange på din alder som driver med folkmusikk her i Setesdal?
4: Ikke så mange som jeg har håpet på min alder. Men nå kommer det jo en leikering-gjeng, da, som ungene til mange veldig flinke her i dalen, så det kommer nok til å blomstre, ja.
1: Det med steve og setestall, det er jo noe som er lik sant på mange måter. Det er mye stev her, og hvis man ser i forskjellige både annonser, tidlinjer og like ting, så var det skrevet i stevsform. Mm. Det blir fortsatt brukt i det daglige.
4: Det er det. I påske for eksempel så er det jo Valle Radio, og det er veldig populært, og hele Valle sitter her på Valle Radio med rebus, og da er det jo reklame for fossilige firma, og det gjeng i stev, og ja, masse reklame i stev.
1: Hvis du skal finne et stev åt meg her nå, Elbjørg, Hva du vil ta frem for noe da?
4: Og jeg veldig glad i heiestev, det jeg.
1: For dem som ikke vet hva heiestev for noe, så må du forklare det.
4: Et heiestev et stev som handler om hei, egentlig, natur og ja, venleiken i naturen.
0: Da vil jeg ønske deg masse lykke til med landskapleken.
4: Tusen takk.

Ja, joiken Nesja heter den her. Det var Anders Bongo, en stor, veldig stor joiker. Og den her joiken var på en måte den første joiken jeg bestemte meg for å lære meg. Så det var veldig sånn, den her var nummer én på den plata som heter Nesja med Anders Bongo. Da gikk jeg inn og lærte meg den, og så lærte jeg meg alle joikene på hele plata, men det var den første, så den sitter veldig godt da. Altså, det her er jo også en lang historie vi ikke har tid til, men det her er jo en joikdialekt som er fra Kautokeino. Det er jo langt fra der hvor jeg er fra, men der hvor jeg er fra, så er joiken borte. Så det her er vel egentlig, hvis de arresterer meg, hvis jeg tar feil med at det er en joik til beiteområdet, sommerbeiteområdet til sidaen da.